Dede ya bata hanan lingi de ya sta aja sa bin sinashna dolis edia aja treche ya ze aja de ya khana.

Tiipa hän iki eto nahni et eda eto heda het ego e betet olnata iko he cha betos nako aje e yati jeske het iniki eto hitet osnata ado nas konshi nan sache eto ye yitet osnata sto o tseto ipet ano tseto ipiyaje cho e et e Eti ko e yango het o e yati e nal tlonshi het ego e ya bitsin yihi gako cho e ado yit ni yi to nan sa gheta het ego e ya bete dol nahta da nila ada jin ni go di beka shi da tsin bitsin ni hit a ya ta hui do la al cho het ego e ya benda aj del kidla e ko ada ni go di do beka shi bitsin e do het ego da aj ya ta hui do la al ta da ne jo ed altro begashinda ahagi kompeta il nihigi begashit asse zinde hajo e yatan ito betrahya da hot ehigi e nas e ya kodalne e nrenda atko da ne koti ko zeto ito jibet ando bibi yaji e sa yugo nal troshi ya alchihigi jo e aj e yato e di ko tsigi do aj e ya to het orde ja da huidos asta da nila ako di habega shi da holoniki de beda da jist agi jo ed a si ye ko shi ko het o e pa ta hanne ko da je kago halni betra da je kago hajo khada ze si ko ya at e da nila ado di shi e ya na ye na ye ni hiki ki ya na ye ni hiki e to het orde Aj Eya Adanos Atanego, New Mexico Beef Council Executive Director Carol Ann Romo Hat Ego Yat Ohana Ala Al Trobega Shehjodan Idole Ahwadan Sheje Hat Ego E Hadinit Idole Dane D Eya Tedo Idot Ejna Halego Nal Noshi Aj Eya D Yah Al Chihigi Ayon Chon Sedanila Ako D Kobegashi Dainst agi ed a si koni hilni khada si johatne di e yak nige yot hoje sa aje sti bebe kashina kaisti price wol ye ani go benash niti ko tseto idot eje jo e nige sa yugo bekashi ya na il chiko kot o ed a yedo nas ni nige Oklahoma ka tiel je 1960 khagi bi ye jene Obitsi ya tahan tahan de aje biyajini jiko edi biyajiki tsehe yago e bits is begashi bits is yi taha nesla begashi yaj da ahot eda nini begashi yajin taha chiko aje edi tse doido jina halenigi aje ilgo o begashi yaj ya al chiko edan bitsits in eye bekagin kadaha nehta nila Ako dito inta hat ego eya paha neiki et eda da nila. New World Screwworm wol yehegi. Abet el nigo et eda nidi inta. At iko inta zil tseko a kwa tskilko eya di. Nlohan al tlonshi bezil inibij ikwajil nita nila.